اس کی سر یہ دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی موکیز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے فلم شرمیلے کی اور کشور اور لتا جی کی آواز میں ایک گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر مجری محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے اب کی بار یہ گانا کی اور کشمیر کی گلی فلم کا نام ہوگا اور آشا اور محمد رفیع کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش

0: سانو اور الکا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے جو اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.
1: Sagama pani sa ni sa pa pa sa ma ga sa pa ma pa ma pa ma ga ma ga re sa sa ga ma pani